0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsuh. Mäkku edu periaqfissakirissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tuna hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Sulifakafiriset intensimik pötäjätym pizzaa sumik akimusnelokkuttumik pisaraaratsitsiba. Sulifakafirit mikisut nanok mediap intensimik nilkaroofiivai. Attaviraatissan nyt ikiosinnaavatsiit soorlu. Tän kortimukkiisalu atlattumme sulisunut tämänut. Attavilasinnarit. Akiititat taamattat saksunnoni alfamsimita atlattiput. Pääsisakannarusukkuit 2019-11 mutta että viisiut imadionit nanok miitiä kiilimi pääsisakannaruit. Tour de France, 2062. Nossamme sukkilasani unaminaalisi sekkottomassaat, malinnaa fiiuk, sukkalisarnarit, akkasiormarisiun. Apo fissiattumaanut, pissanalattoppasuit nanok miitiä kanaaliisiut isiinnaki.
3: Stakkimi Crazy Days. Kuoni se päätti pakunnaani, äkki kisissä put Heli Hansen, äämälu, meskot, kassiit, sussisit, tämä ei saa, niin on noin 55 kuulla. Noin nauti edu, että sisät, kamit päätlu, tämä on mik, 25% mik, äkki kisissä rassä put, äkki kisissä riigäänittunut, tämä ei saa, että uutisissä suni. Äkki kisissä liinak, että uutinna rassaa, affinen onnak, juulip, että niitä tungaanut. Stakkidia pelleit, stakk nähet kieli mihin, nakaotit, nyt äätte kukkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisi arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa ridissäbätit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässäbät, kengoraktis sinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirin ikä taktussa kuin 10% sipäärutikissä. Pääsisä kannaruusu kuin täys autuna hetkiel älekkaru. Täys autu plus illit pillut.
2: Suri fakafikiset intsen simik pätäjä tympitsää sumik akimut nelokkuttumik pisaharatsitsiba. Suri fakafit mikisut nanok meitiäp intsen simik nelokkuttumik. At the Rats and Nuticus Navatid, so Lu, then got him keys and you at the Pimisulis Nutaman, at the Villa Sinari. A keys that Tamasad, Saxon Lonia from Simita, a Sartiput, by Saramoso quit to a trinit in Elvimut at the Visut, Imadonit Nanok Media Key Limi, by Saramowitz. Tour de France, 2006 tué. Nous sommes les Pilosuni, une mineure de Sakot Massad, Marina Fuyuk. Sukkalis hangarit, akkasi on marissiun. Apo fissiak tumanut, pissan lahtoppasuit, nanok media kanaali sivut isiin näki.
3: Stakkimi Crazy Days. Vuoni se päätä päkunnarani, äki illissä put Heli Hansen, äämälu, maskot, kalliit, sullisit, tämäisät, ni on noin 55 kroona. Nuo nautiru, et iset, kamit päätlu, tämammik, 25% mit äki illinä rassäput, äki illinä riigäängittunut, tämäisät, et uutisselluni. Äkki kisliriinak, ätuutinna kassaak, affinin onnak, juurip ätniet etungäänut. Stakkidia pässäkit. Stakk nähet kielimi, nakka ootit, nu täyttä kukkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkualuk periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattakida po.
3: Love 15.
2: Tusama sakpa suit una minalit tikkunahtuin nahtu. Pissanga nahtu ayu aji vinna suitlu. Nanok media kanali akkutiru. Isikin nakit.
4: Stakki me crazy days. Kuoni se päätä pakunnaani, äkki illissä put Heli Hansen, aamalu, maskot, kalliit, sullisit, tämä asiat, niin on noin 55 kuulla. Nuo nao tigelu, että sisät, kamit päätlu, tämä mik, 25% mik, äkki illinä rassä put, äkki illinä riigaangittunut, tämä asiat, että uutti sisällöni. Äkki illinä, että uutti rassaa, affinen onnak, juuri pätniä tätungaanut. Stakki liian pelleit, stakki nähät kieli, mihin raootit, nyt äätte kukki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasuk tangussaatit piirakarnarit tamakkerluk. Makku aduk periaqfissarilissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit suliaritsinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Suri fiqarfigisat intsinjimik pataatsum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisariaqartitsiba. Suri fiqarfuit mikisut nanoq mediap intsinjimik neqaruorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan qortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigitsitat taamaallaat 6095 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiillimi paasisaqarneruit. Tour de France 2062. Nunersuarmi sukkilerluni unamminerit sakkartunersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun. Apo fissattumaanut pissanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiginnaakki.
3: Stakkimi Crazy Days. Kuoni sapaati pakunnerani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 495 kroner. Nu er nav til at du at tisat kamit paallu tamammik 25% mik akigillinerassapput akigillerigaangittunu taamaallaat atuutissalluni akigilliriiner atuutinneqassaa arfiningorneq juulip attiniata tungaanu. Stakkidia pallagit. Stakk nakhat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit.
0: Nanoq FM.